spillemand og spillemand og spil for mig. Spille boogie woogie på din strenge light. Spille, spille, spille som en spændende top. Når der først får begyndt

0: Eu mi le ciocca una tazza, mate, guarda, sì, sì, sì.
1: Vi è somno te per mazzo e il desertro.
0: Io mi le halca, te tappa la scelta, tale per ciocchi.
1: Vi è rigang med i vanlige vinterstevne.
0: Mi le hontne ciocca una tazza.
1: Vi har samlet oss i dag.
0: Lokkan tihti ja rohkaan allan tihti.
1: For å lese og be.
0: Ja mun taas ko lokku jo voi iddes rohko.
1: Og her blei sted lest morgenbønn.
0: Det er ordet ikke å denne lagen at det svailu juokka.
1: Og da virka det sånn for meg at det var nok så, noe som manglet.
0: Kom mun lekkje noen av kartaste mun jo lavin kulla til iddes rohko.
1: Da jeg var liten gutt, så brukte jeg å høre på de morgenbønnene.
0: Ja, de mangel både alhøy og akje min råk.
1: Og etter dem så fulgte det alltid fader vår.
0: Det li må akje det gent i min loka.
1: Det var min mor eller far som leste.
0: Jeg må gjort det sin at når vi kan med loka akje min, nå da kom anna videre.
1: Og jeg tenkte at vi ber nå også fader vår før vi går videre.
0: Akje min, de går til det anmiddel. Hva så hos du namma, åttes du rike, kjattes du tattu, nå halmis nå mæte jeg ene med alt. At det mitt i ånden min beivale sleipen, ja at det mitt i det min sotto i denne handakassi. Nå kom ikke handakassi alltid min velkolatsja i dessa alle. Alle dalva min kjærkjallosa i dessa, mot og beste min bahas evig. Ja skuule riikka, fatmu ja kuntni, äkala shvuhti. Amen.
1: Johannes sa till ham, mäster.
0: Johannes vasti, vi såg ni åpa hänti.
1: Vi såg en som icke är i följe med oss.
0: Vi ojni me hofta me i tjogon min.
1: Giv ut onda onder i ditt namn.
0: Aj, hej oss vojnej, så sis olko.
1: Og vi forbød ham det, fordi han ikke var i følge med oss.
0: Ja, vi kilti med sånn takkamisk og sånn i joven min.
1: Men Jesus sa.
0: Måtte Jesus delte.
1: Forby ham det ikke.
0: Alle kilti kan så.
1: For ingen som gjør en kraftig gjerning i mitt navn.
0: Denne går jo ikke hans gode takka, da går munama bokte.
1: Vil snart etter kunne tale ondt om meg. For ingen som gjør en kraftig gjerning i mitt navn. Vi snart etter kunne tale ondt om meg.
0: Sånn er både deres mangel. Her er jo saken motbindere sier.
1: Og den som ikke er imot oss, er for oss.
0: Ja, sånn går det i min måste, lær min velde.
1: Og den som gir deg et beger vann og drikke i mitt navn.
0: Ja, sånn går det alltid ofte gos i tjads i jukka munnen min.
1: Fordi dere hører Kristus til.
0: Enn akkur de kollar til Kristus i.
1: Sannelig sier jeg dere.
0: Du har deg tærka om hun dykker vi.
1: Han skal slett ikke miste sin lønn.
0: I som kakka massis og balka sin.
1: Amen.
0: Mille lokkan den birra.
1: Jeg har lest om dette.
0: Den tæstas. Mahi mille. Ahti min gjelda.
1: Hva er vår himmelske far forbyr?
0: Ja, sånn tatt jeg nå kjerka sitt an.
1: Og han sier så tydelig det.
0: Som godtile, mosani vøtta.
1: Den som ikke er imot mitt ord.
0: Sånn mosani melde.
1: Han er for.
0: Vi har ikke nytt oss.
1: Og vi ser her.
0: Og Johannes styrkim.
1: Og Johannes sa.
0: Og appa tegjim.
1: Lærer.
0: Vi har ingen med muhtumak i tjovun min.
1: Vi så noen som ikke følger med oss.
0: Vi lekkje å egna muhtuna. Muhtuna med lekkje i tjovun sin melde.
1: Vi hadde sett noen som ikke var i selskap med dem.
0: Jeg gokte aji bergalaka i olkos. Tunnan min.
1: Og som drev ut onde ånder i Jesu navn.
0: Ja, vi kilti med så stalt.
1: Og vi forbød dem å gjøre det.
0: Deina gossi, sånn i tjoven min.
1: Fordi de ikke fulgte med oss.
0: Da vi vet at det var ikke nytt.
1: Og vi interesserer vi det.
0: Måte ikke jeg vei.
1: Hvordan det da gikk.
0: Jeg makker vasta og sa si og kolla.
1: Og hva slags svar de da fikk?
0: Og det var stad hos vi bor i åpet egen.
1: Et svar som kom fra mesteren.
0: Nå må jeg si det.
1: Nemlig det.
0: At de ganske hette så den dagen.
1: At dere skal ikke forby dem å gjøre slik.
0: Da har jeg mye så ikke dagt den denne lagen.
1: Ofte kan det være at vi gjør slik.
0: Ikke mye for marken.
1: Og vi oppdager ikke det selv.
0: At det ville kanskje nortast den oppi.
1: At vi kanskje har støtt bort en annen.
0: Vi vil ikke bare gå for i kolen.
1: Som vil jobbe mot det gode.
0: Jeg takker den Jesus navnet bokte.
1: Og gjør det også i Jesu navn.
0: Sitt gilet er her på korske andre jobben.
1: Men den nåden er likevel gitt.
0: At det sier beset han takker.
1: Vi får gjøre det.
0: Ja, og på hendet er skjeldet alle hette sin dagene stand.
1: Og mesteren sier til dem at dere må ikke stoppe de som vil forkynne i Jesu navn.
0: Den dite går sånn dagene han, munnen min.
1: Fordi han gjør det, de gjør det i mitt navn.
0: Sånn dagene han, munnen min. Jeg er alldeles som momenten.
1: Han gjør det i mitt navn, da er han på min side.
0: Ikke la mot deg.
1: Og er ikke imot deg.
0: Jeg ikke la sann i åstaget.
1: Og er ikke imot ordet.
0: Dine sier noe sånn jeg delker.
1: Og derfor preker han og sier.
0: At det bor i holdet med alle hette sin.
1: At gode folk ikke stopper dem.
0: At de med spørgelaget holdt oss.
1: Og driver ut onde ånder.
0: Dine går som takker dem på navnet bokte.
1: Fordi de gjør det ved mitt navn.
0: Ja, det er alle på meldet.
1: Og er da med oss, med meg.
0: Ja, sånn takker vi da sett.
1: Og han sier videre.
0: Lekker noen i varrukas.
1: Vær du også forsiktig.
0: Kostom en lærkja jeg gula at. Måttom av profeta ställa mig.
1: Hvor du än måtte vara och höra någon profetera.
0: Alla gällde sin dagar med stan.
1: Och byde mitt och gör det.
0: Dyfte sin dagar att han inte mellan sann i mälde.
1: Ja, de gör det efter Guds ord.
0: Dina går. Några kända tälkor ju åt.
1: Och slik blir det sagt.
0: Moses och Belis ju.
1: Allrede från Moses.
0: Var det på Herre alle på livsjøy profetet?
1: Var det alle folk var profeter?
0: Var det Herre begjørsje så vinner sin alle?
1: At Herren sette sin ånd på dem?
0: Nå råkket alle jo og gittet.
1: Sånn bes det jeg for om her.
0: Jeg står nå inn at dette motdommet.
1: Hvis du ser noen.
0: Vi ikke over du.
1: Som ikke følger deg.
0: Det er alle dager han sønner.
1: Du gjør ikke slik med han.
0: Nå at det er de skjøtte sønner hette hos han.
1: Slik at du blir en hindring for han.
0: Takk og lær. Du er deg alle dager hos.
1: Her har folk mye å gjøre.
0: Jeg tror at han sa han i min farne jobb og gjelder kjall
1: og
0: jobb.
1: Og følg det ord som prekes og som er skrevet.
0: At han må kjenne seg herlig hos en helte.
1: Så ikke folk følger sine egne lyster.
0: Jeg heter nok i sarnomes.
1: Og hindrer andre i å preke.
0: Dyfte passiv og innert tjoke så der går ut.
1: Må den hellige ånd opplyse ens arbeid.
0: Denne går at det er litt loppet og satt.
1: For der er løftene.
0: Det er sånn ei god tjoke så der går ut.
1: Da vil han opplyse ditt arbeid.
0: Ja takka tai reuhtestahkun.
1: Gjør det til et riktig arbeid.
0: Nu pohta passi voita vehkin olmui.
1: Siin kommer den hellige ånd menneskene til hjelp.
0: Ja dalle puerret toute ja tiehtitän.
1: Det er bra å kjenne det og vite det.
0: Just on ma gilet mi orru lämmen vattis.
1: Hvis verden synes å være vanskelig.
0: At alle nu vattis ellitänne.
1: Att det är vanskeligt att leva ett rätt liv.
0: Det er akkurat loppet oss midt i boka igjen.
1: Så er det allikevel et løfte til oss alle.
0: At det passer i vågnet av båten, er ikke tjunke gjennom.
1: At den hellige ånd kommer selv og opplyser veien.
0: Den er laget ikke ravet om å ytmille seg i sted.
1: Og slik formanes vi i Krist i Guds ord.
0: At det er takket sin dag og ytmille seg i melden.
1: At de gjør sine gjerninger etter Guds ord.
0: Dalle er vi galka sin hette.
1: Da skal vi ikke hindre dem.
0: Orro kalemen nanos de karra sani mitt i gullar.
1: Det er sterke ord vi hører her.
0: Kom i tjehti med å ta på hovaden enas olvikaskas.
1: Og vi vet hva som skjer blant de folk flest.
0: God at det er til i noen jeg kjente at de bare har bort.
1: Og forholdene er dessverre blitt slik.
0: At det er mest her på noe, ikke vil jeg sa han i.
1: At det er nesten, man skjemmes nesten for Guds, ved Guds ord.
0: Norra og lopp mot seg lykket.
1: Unge mennesker sier.
0: Just mohting alka lohka himmila saan i Bibelen.
1: Hvis noen begynner å lese i Guds ord og Bibelen.
0: Nakala tiekkan talioro røftus tervos.
1: At denne vedkommende synes ikke å være riktig frisk.
0: Nå måtte kjenta at til i deg norra ikke skiv.
1: Hvordan blir det da med de med forholdene blant de unge?
0: Da horro på isoras ja mi kaksutsi me rohka dalla halo i sin åktes.
1: Det virker forferdelig, og vi må hele tiden be for de unge.
0: Vei si takke himmela sani melden.
1: Slik at de gjør etter Guds ord.
0: Ja, at det minne er båt i den dilla jeg hette sin.
1: Og at heller ikke vi kommer dit hen, at vi hindrer dem.
0: Nå, atje guttas, siden vastad og sa Jesus sin.
1: Og her fikk vi det svaret fra Jesus.
0: Etter galka hette så.
1: Dere skal ikke hindre dem.
0: Deina går som takka dem og sann i melden.
1: Og de gjør det etter mitt ord.
0: Ikke lett alle må sann i vøsteg.
1: Da er de ikke imot mitt ord.
0: Nå kjellaka sitt. Ikmila sann i vinka kjellike mykje.
1: Så klart prøver jeg for Guds ord å forklare for oss.
0: Bare det ikke bæst og så bæja.
1: Dere skal heller opphøye han.
0: Som tomt i vinka, torvast i himmel og sa nei.
1: Han som vil holde seg til Guds ord.
0: Ja, vinka lokka Bibelen, nei.
1: Og som også forsøker å lese i Bibelen.
0: Det er noe nåra i kaska skal den øyne i åttanen.
1: Så blant de unge har vi oppdaget det
0: at? At det er etter Bibelen, han legger bort å leke Bibelen.
1: At det er fint å ha en Bibel.
0: Mutta tämä on lohka, että kalkkaille juokaa ja puhutaan tämän olkupäkkilidalle.
1: Men no, faktiskt läsi, då ska det vara kommit något mer över det.
0: Kota orro sinne lääkin, että heppa näyttää tämän tahtaamit.
1: Och det virkis lika, att de skämmes för att läsa i Bibeln.
0: Herra, saani ja lohpaa, jos ei melti pelkkää sonna.
1: Että Herrens oro löfte, sier han sånt.
0: At det som godt er at daft og godst i rikje jukka tjadi.
1: At den som gir en et glass vann å drikke.
0: Tige kulla bete Kristus i.
1: Til dere som hører til Kristus.
0: Du er deg monterkan rikje vi.
1: Sannelig sier dere.
0: Sånn i gakka massis og bakkas almi rikas.
1: Han skal ikke miste sin lønn i himmelens byte.
0: Nå lakka le du balka ollas opp i almi rikas.
1: Så nært er din lønn i himmelrike.
0: Hvordan kan at bor i oktavåda ære igjen?
1: Når du finner et godt samfunn med andre.
0: Ja, ikke verre enn at det så.
1: Og ikke støtter han bort.
0: Godt er verre enn at det ofte ikke deg en oktakasjein.
1: Den som forfører en av disse små.
0: Hvor det hosko måla.
1: Som tror på meg.
0: Så jeg lyfte på rett.
1: For han var det bedre.
0: Kom ille og gære ikke lyfte henka stoven så kjempe fyrre.
1: At det var hengt en kvernstein rundt halsen hans.
0: Ja, så lyfte bare ikke stoven arbeid.
1: Og han ble kastet på havet.
0: Nå tjorti herra sanit.
1: Som står det i skrift.
0: Ja, nu står det arsinatna min herra med.
1: Ja, så stort ser Gud på det.
0: Sin vasta i kode heit och ämna herra sanit välte.
1: Mot de som inte upphör sig efter Guds ord.
0: Mot ett icke profeta stället.
1: Men likväl profeterar.
0: Ja, ake hej och svojna i holkos.
1: Och driver åt onda ånder.
0: Ikko ta harsila nu ment och storit.
1: Är inte detta en väldigt stor sak?
0: Mitt i en ej.
1: Och för oss och för oss.
0: Ja, det är en arsi.
1: Och en kostbar sak.
0: Att det då förrättelig icke varrokas.
1: Att det må vara varsom.
0: Att det då sani skedde hittmila sani melde.
1: Att dina ord må vara efter Guds ord.
0: Ja, i nortas ofta gedan majilmi unni motsain eret.
1: Och att du icke förförer eller stöter bort någon av dessa små i världen.
0: Då har jag varit i munnen i mina stora arsida.
1: Det virker för mig i alla fall som en väldigt stor sak.
0: Kom och verkti manka kerti pisani.
1: Jag har många gånger måtte bremsa.
0: Jag gör att jag kikar av ett av kolor.
1: Och tänker på dessa ting.
0: Att det lär kom hon gå att säga nortasten.
1: Att jag någon gång stött bort.
0: Jag visas i ländan dagar.
1: Ja, det har jag sikkert gjort.
0: Ikke da lett jeg å skrive dusje mot åken takker av skyld.
1: Og det er nok ikke bare jeg som er skyldig i det.
0: Mot om vi fører dette, sa Jakki.
1: Men vi må tro det.
0: At det da lenn å bare ha det i nortas ofte ikke deg med hund i morsen.
1: Ja, vi må passe på at vi ikke støter bort noen av Guds minste.
0: Ja, det er mye vattelig varruka, sa at.
1: Og at vi vandrer varsommelig.
0: Damme inni, jeg dorvast i hittmila satna i øyve.
1: I denne verden, og holder oss, holder oss til Guds ord.
0: Deina mi verte selektit.
1: Derfor må vi si.
0: At det var herra byasje så basti vojne sinna land.
1: At måtte Herren sette sin hellige ånd over dem.
0: Godekka legge sarkno hittmila sanit.
1: Over dem som skal forkynne Guds ord.
0: Rokkadallu midan tihtin.
1: Det må vi be om.
0: Rokkadallu hattida min herra med byasi så fast i vojnes.
1: At herren måtte gi sin hellige ånd.
0: Dai sarni veggi kekkalike marskosti sanin alapoka siste.
1: At blant disse predikantene som skal reise med ordet blant folk.
0: Ja, der kommer jeg hele kandene og taler ved tjokken min.
1: Og nå når vi har begynt på, på dette vinterstevnet.
0: Det gjør å våkke ut til Herre igjen.
1: Da må vi rope til Herren.
0: At det som begynner seg så passiv og innes.
1: At han ringer sin, kommer med sin hellige ånd.
0: Jeg sier det i deg ikke, eller Herre, og lopp mot.
1: Og så predikanter er jo bare mennesker.
0: Og da sier jeg til å skrive at jeg stod i om i åndsjøen.
1: Men de har jo selvfølgelig fått opplysning.
0: Nå orkutas. Savalta håndene mitt i.
1: Altså, vi ønsker i dag.
0: At min sarkni reddikt er ut og jordse holdas i pass i vojnen.
1: At våre predikanter fylles helt opp av den hellige ånd.
0: Mot dem i det i meita igjen.
1: Men vi vet også.
0: Att det är en misle håll och hastal och satt.
1: Att i världen är det mycket som frister.
0: Jag tackar hastal och satt. Sist är det mina i ögnet. Må holmors säkarna dajta.
1: Och vi ser hur folk blir upptatt med fristelser.
0: Det har det gått här och svejna och ägte med en på. Jag är en på sin patjäl.
1: Det verkar som den dåliga ånd vinner mer och mer grund här i världen.
0: Inte är det lagt att du ser mot illa känta nog.
1: Jag vet inte om det bara är jag som tänker styrk.
0: Mot det kan så äta nog ormors bara att nog va.
1: Men det kan vara att när folk blir äldre.
0: Ja, jag fattar att smängel man att det sa.
1: Och så har det barn som blir igen efter.
0: Att ormors alla kan en på hjorta sitta i hastan och sig bilda.
1: Att man då börjar tänka mer på dessa fristelserna.
0: Att det är Norra kjært i sækane dættum.
1: At den unge generasjonen blir innblandet i dette.
0: Alle var kjært og lov og holde på en annen svårt.
1: Da får også et menneske testet sin styrke.
0: Ja, det jeg har også denne lagingen.
1: Og det virker heller ikke slik.
0: At det var ikke om man holde oss har nid over skimilastatning.
1: At hun så hvor mye man preker Guds ord.
0: Det han må ikke gjøre og da fast i men.
1: Så virker det som det ikke biter på.
0: Eller nok annan svåta i mina sakning.
1: Man har ikke nok styrke i Guds ord.
0: Ja, sier det ikke hela den, nei.
1: Og de sier også det.
0: At det er helt det. Det er takka lorro, bare hakka tukko det, men.
1: At nå er du for kritisk, tenker de. Eller nå påpeker du for mye synd.
0: Ja, nå har vi skjedd at jeg ikke ærlig han vita seg på.
1: Og slik må vi nå fortsette å leve.
0: Måte vi oss godene late herre bytte så pass i vågne sin alle.
1: Men vi ber om at den hellige ånd kommer over dem.
0: Ja, det da. Da er jeg med. Og da må jeg kaskes.
1: Og at den er i virksomhet med folk.
0: Da er jeg med kulla, da er sannet.
1: Ofte hører vi disse ordene.
0: Att det himmela rafi lek och stig och in.
1: Att Guds fred värre med er.
0: Jag lade bor i sannet eller inte kote kung i dem.
1: Och detta är goda ord att se till varandra.
0: Jag nu lägger det att jag hos.
1: Och slik är denna uppåd.
0: Att det mitt är inte kote kung med sig rafi savalda kaj.
1: Att vi ser varandra och fred finns.
0: Är mig sagt det här att tacka.
1: Annet kan vi inte göra.
0: Det er mye noll å gjøre, sagt det er litt.
1: Men vi kan ikke si så mye annet.
0: At det er en rafi lek og stik.
1: Annet enn at fred være med dere.
0: Og ikke mye rafi båta og lukke på et liv.
1: Når Guds fred kommer over menneskene.
0: Dalle leder at du har vei.
1: Da er det nok.
0: Ja, dalle båta det har og ikke det såla.
1: Da er nåden over dette menneske.
0: Ja, sier skal jeg kalle det fattmål.
1: At vi skal ha den kraften.
0: Vi møtte i salt i skalakalet.
1: Så måtte det være salt.
0: Måtte just da veka tovågitt.
1: Men hvis de mister kreftene.
0: Det mener alle kalakas salt i ovån.
1: Ja, hvis saltet mister sin kraft, hva skal det ta saltet?
0: Måtte da alle kitta i mila sannis.
1: Men hold fast i Guds ord.
0: Nå mila kollan jo ikte nei.
1: Det har vi hørt også i går.
0: Ja, alle hanne kan ta en hepa din.
1: Og ikke skam deg over det.
0: Kom i dag, slik ullan han.
1: Og vi har hørt her nå.
0: At det går herra bytja så bast i vannes olm og bakkelin.
1: At når Herren legger sin hellige ånd over menneskene.
0: Det er alle kalle mattei, sånn så famos addan tannakai.
1: Da har han også på den måten gitt sin kraft.
0: Att det blir byss och nann och sitt hos hannis.
1: Att vi blir fast i hans ord.
0: Det är smickad för att det fylla gärt och hjärt i.
1: Det må vi igen ta igen.
0: Det är sanni mig Moses delk i dallek och Josva. Kortelej balavallet i Moses.
1: Som Moses sa då Josva var Moses igen.
0: Jag gilt i sånt och profeta ställa mitt.
1: Og forbød han å profetere.
0: Da sa vastid i Moses.
1: Da sa Moses.
0: At det var en bohala og lyfti profeta.
1: Og måtte bare hele befolkningen være profet.
0: Ja vel at selke som.
1: Og i tillegg sa han.
0: Var det herra bejarsi så vunne sin alla.
1: Måtte Herren legge sin ånd på den.
0: Da ledde han mitt arpasjov og misne i åpna baby.
1: Det trengs også i dag.
0: Att vi har gjort en pass i vågna med jag med alla.
1: Att vi får den helige ånd i oss.
0: Var det på herra alla och lyfts i profetet.
1: Att allt Guds folk bär profeter.
0: Då skett dig sån delg i sopala och lägga i.
1: Det sa han till sin tjänare.
0: Jag vill ha gärna i sån.
1: Och i tillägg spurt han.
0: Läk åt om nu anker mo och det.
1: Är du så ivrig för mig?
0: Da sa sånn at jeg da han vastet hos ham.
1: Og det svar han fikk var.
0: Jeg besa jo at jeg møtte han til.
1: Og han fikk også vite.
0: At det var på Herre, alle og lykke profeter.
1: Var det hele Herrens folk var profeter?
0: Ja, var det Herre bias i så fast i vunnet sin alarm.
1: Og måtte Herren legge sin hellige ånd på dem.
0: Herre, min gitte litt, jeg sa, ni holdt oss meg, og det satte meg igjen.
1: Herre, vi takker for de ord du har satt sendt til oss.
0: Gitte, og nå skal vi bese henne for å vote navn mitt.
1: Og takk for at vi enda kan lukke på deg, lukke ditt navn.
0: Herre, min gitte, og gitte, og gjør oss ikke med fast i vunnen.
1: Og måtte vi en gang bli fylt med den hellige ånd.
0: Nå at vi bese to. Han i melde profetet Allah.
1: Slik at vi etter ditt ord kan profetere.
0: Da råkket Allah min og annes.
1: Det må vi veldig be om.
0: Ja, vi gitt i melde jeg. Den bort
1: og vi takker for denne stunden.
0: Amen.
1: Amen.